0: Καλά μας πήρε κανένα χέτ.
1: Είχα ουφέλα.
0: Εσάβα να σκόπω.
1: Εσάβα να σαν χωμούγα κιόλακα.
0: Μπαμε κουβέτητα κύπης.
1: Ε, σου φα πάνω σούλο.
0: Ε, γιόλα και τα τσινά, ε. Τι κότσα μαλα, ε. Λουένα τα τα μαλαχάντε, ε. Όνο και τέτοιο χωδί ένα καφέλο και λόδι και λαγόν.
1: Α, εμπο, νόντσο όλοι και ένα καπούν αλμόζα.
0: Ke ntse ke le teng jwale bua bone bo gana ke re ke shilo ke sa le ntse ke le teng ka o qoqela ntho engwe le engwe
1: ah ehle mme bo ikokobetso
0: ke bua nnete ntate modimo rata nnete
1: ena wa rata ke a tseba
0: mme wa ka jwale ke a bona ge ke ke re lala ke tsoa ho etsa jwalo jwalo
1: o ko go lala o tsebe ho etsa jwalo
0: ah
1: o taloka wena ga tolaka o taloka bile o sontso lukile ke a dumela
0: Sente di ke te ga mona te hle ne wa ka hle
1: ke tlo ke te ga mona te wena ga tolaka ha ho so fele
0: eh ska la nne le mo ba ni fela jwang jwang
1: ah e ke ke aba jwalo ha i sebetse jwalo ha i sebetse
0: wole ke le ha ka ne go tsare tsare ha ntse ke le kae ka
1: eh ke a tseba jwale ne ke re na eh re go fe mo fa wa ke re
0: e ya tla mogati wa go nne le tse ke na le
1: ke a tsela mofa ona ha ona wena mogwa ha o thabiswa ke
0: ha o le ke go
1: o batla e hepita o batla e fi ngwana mme bua fela
0: nna wa ke go ka e hepita fela ga tla ka le letle le ke ga tang eh
1: o ipaka ya fatse la matshwenye
0: ah nna wa ka a a se
1: a o sukurisi fatse
0: ah nna wa ka
1: e re
0: ah
1: ke ke ke etse jwalo molimo wa hao
0: ke le bo ha ho le nne
1: we ba tla e repeta ye u be ile mohala wa hao fatshe ka po we ba tla hona mo
0: a o tla ke ba tla ke be ile mohala fatshe e tlo ho ho tinke ta hanne
1: a ha o le jwalo he ha o le le khopo ngwana mme etsa jwalo
0: ke le bo mo gati
1: yena ku neletsa ntwa hao e phela
0: Rato.
1: Wa bona he? A sinna ke ena mme bo ikokobetso ke thebe ya tumelo hore hona mme khutlela montswang. Wa tsebana o ntshwaga kae? Hore ke be monate wa tsebana o ntshwaga kae ne ke a tsebe.

Είμαστε με παιδιά με σήμερα ρουάνι το μισθό. Έχω βγάλει δύο λόγια. Γιάννη, για μπουρουμπέρι. Γιάννη, κοίτα και γυρίνει και κάτσε τσάσα. Μα μπορεί να έτσι. Αν σε γιάννη, είχαμε χούλου. Χιδιελέ, τη χαλά καμπόνα. Πινέ, ρε, σύνα παπά. Ο Ναλτα, ρε. Έχει κατά μου έτσι, αγγελέ μου, με την καμπόνα. Μόνο μα έχω βγει καλό ύψη, αγγελέ μου, πινέ, ρε, σύνα παπά. Και να λέμε πιο πολλά μου, τσου αλλά ο κανένα κοιότλι. Ακή, μα μίτσι. Και να λέμε τσου αλλά μόνο. Μου τσου αλλά ο κανένα σε μπαπία. Se Stuart Mpapia ke a tseba go batho nga taba mo tseba se dikadiko en sa mmino mona le police sa le sotomane tswalo wa ka eno he police le nna mo tlileno Stuart Mpapia ke mo tswalo wa ka e moholo ke na le nthweno e le gore nete e sale e tle ha ke ile ka mamela pinei ke tlabe ke mo hopola ha ke tsebe na gobaneng ke na le nthonyana eno dilang e mo hopola a ke mametse pineina ka ga ke tsebe na gobaneng itlhenye motho a kata mmino gagolo ena e ga o rate fela ebile wa o tseba itlhile ke motho wa pina e ke motho wa pina ka matla magolo mogana Mpapia e ka bontse ya jang banna motswalela wa ka banna ye banna ka hopola batho wa tseya ka hopola batho ka hopola motswalela wa ka mogana Mpapia banna ga neng kompona he ke kopane le ena e le nna e le ena ile motho a bitsang ka gore ke tshologetšhane a motswalele mongwe wa ka ya mogolo e ene tshologetšhane ebe motswalele wa rona e Tebo Motšhawa a fumana ka lebane jalo abuti a Tshepo Motšhawa e ne ntse ke re o na le teng mane tlhopheng seno sa Bereng High School eno e ke reng gona jalo tumetse agolo ke lebitso la nla mogena le gaba no fumana ka lebane jalo bogolo ba nako ya o tsebe a o tse go monnate ya ge le jalo ke fumane molaetsa mona o reng hello bitso ko mametse ke le ka le ribe monnate o mokalo matshidi gwarai ke o le boyona ngwana mme hello bitso hai du me radio ke mmalefutsheu ka ga ratau ya monnate kgaitsedi ya motho miss p ya ke bua jalo ka ospulane magele motho wa kamane ka mafteng le yena a re banna oe e betsha golo e ka e bitso ke re ba botswa ba gana o bina a kae batho bana ba botswa bana bitso ba gana go bina bana go fitlhelela pineng motswalela wa ka re thabile theko ya ke tseba motse bagolo mananeong ane he ya ditaba ore e mona bule ya megala mono ke batla go kena ke tlo o komela ke o jetse gore o a joa mantsibieng ana mme o tlheoetse bonnete ba gore o a ja gona jalo bane ga o kekeng wa ja o tseba gantle gore o tlo go bala o sa ja a mošana eso re tlabe re lebeletse motlholo wa baka ka lebelela gore tlhopha seno sa ka se ke se ratang sa Kaizer Chiefs go be se ka tlhola